Matek Media. Niti winyo wa online. Boyo Matek. Nga pola papa. Dada utia bira wa ramani. Binu kelo botu kwa papa. Tuni yeka. Kame miru mi wacha mechu. Pini na tini. Kati ya neno kome peti. Kwa nyo wewe chichi. Kote duu uchen kala cheke rejami dusha winyo.

Chabon Magic kompeti tamani chilo duzu jemi mogo maolo kala pungini wakingwe bogini maratu ni petu erdonga waho la loye ni tie kan kompeti pikonyi luwako pungini ki jemi ni duzu maimirini guben maleng pichopo mirini luwako dogruwenyo chilo mai pungini duzu ki kama wakane ye wako pungini duzu mweje beruku malima lima chalo mweje magic Chabon Magic rima wako pe parni lani chene ni alanya Chabon Magic Aki pajupa Magic White Star.

0: jo mogo miel akuok ti ngut gi jo keno miel me dang doko miru yelo wad gi langet gi dake hati pir de kwa biro winyre di yo nge chawar yo mo di komeni na tin amiri kwa rida kubi komeri hao awuru mocha wano cha hukopa meunu chocha do tini beda riek season 1 episode 1 tinu wari episode 2 me beda riek awuru mocha wano nuo ti ukobo kubi kome cho ame uberu kire daho mere luwahe muwaki tanywalo tina dek ero daho mere nupengeo kubi kome account me bank daho mere nupengeo kubi kome pin number mechim ubinu keli cho to kuno nuo kuwa mere ti uchume ching chena me ti bank kere yichi mere cha mwono nangdo tegi kamano ubinu puonyo wane mire beda riek kaini ti kuwa beda riek me cha moro ngeja nyim ngejo chen kere ngejo ichawari akonyi matek memi beru ngata riek kuli toa motuni komichwa wadwa cha nupea tunikomichwa wadwa kaunu riheno mio atina pude mengechoro buon ngato riture akada tinere akada daho mere tini episode mar yome beda riek danu mora meonu riek tamoni beru mere kitu konye ubera riek matek teme ya daho mere ngeyu kovikom bank teme ya daho mere ngeyu kovikom lobo teme ya daho mere ngeyu kovikom pin number meyi chim unu maro daho mere pe metuku tuni chame dang dong rieho mero konye pieru ngini chame tope miru nwe weho jammi mogo bot daho ame nuti kere ngechi ye kalu moro ka willo tuwerna haoro daho kere chene uwe willo unio ko ayete nenu ni tiho kopera be niyang pemiru ni daho bet kere ngechi kom jammi ame nuti ye jammi dusho tegenu daho kere gena duong matek geni tadang wota mano ento ame to putpo ngole cho jami pete bibere yot eno nuo bera riek kuntawa ni to tuero bina tura meru nung daho tiyo dong kere jami ame tuero konye tino na meyu wa bera be to tengole dog binu ko ame eno nuo put yot ginara racha teha teha meo teme nuo put pe to pete binu te realizing ni ikara me kara daho kaene woro me wile jami kwa mya pori lobo woro cho lobo kere nyen kene te liber te lungu cha den te biru papere kere totere wow ijame daho ngeo kofi kom bank kare uru checking account maneno kita account ikere ena majority ya kuoni daho uwara bora itimu jama besho kama eni ye unutia mirunemi ubetie ye daho te walo ichoko kede poison memiri cho dong to wala me pengeo ni cho ni twari ya miri meno tini china tiye bang milion pia reo ya beiro bet mege tameno tini lobo bet mege tameno tini jema pola pola menu tiecha bet mege rie hopo konyo karmando tim ngo awuny radio ero miri beda rie kuni ngini ginoke kenti mere ero mani yi beda riek koro henen ngoo ti mere kakano miyo do ti kere riek hang ngoo wunye radio nota dek kabo ngwena riyo bora ngwen nota bora ngwena ngwen jwa dek beri gum me sharing keda miyo tam kum gina me wano katu kere chalo kop me riek udiku long hello
1: Daniel kelo timbar kworo Uganda ba la pelare
0: Uganda
1: beru dahon ero miyo ano kelo timi pa miting al dahon ani daka den daho ko ba mi ala tiyu gira kere nyinge nya hamar na ko ngiti ya hetia ka be lu ni da hada da ko yo yindo ke na na na ge ne me tam ni ami a ka na ma pe na ma be sima e to do ngendo ti ti chere ko ti do men ne ka ko on pa ha dita pelare kure ginu petia bero mi oja mo dang kere mon ba sol mon mon no nyoni ke ba la mena rek java mena rek ja ka te mo balla me tu ber kere jwara mo dog tung je pa pere da re ko de ko ni a kero e mi bogo ni bin me le mo wa ya u nyo ko portie a beru beru ping
0: mon rek ja
1: rek ja eta mane ha I we no can ya not to rap what ye a man of me your pin nominee
0: Mera
1: Koputek
0: Apoy
1: me you ne nerung at all may be gen again I
0: Apoy Apoy Mate Mi roti kerry hango carry a hot dog dear timu man. Hello
2: Madu bawa mesti madu siari kar. Apa ya dah?
0: Apa ya?
2: Itulah ni antara nuatan yang nak kerja koi koi program yang kerja nudiu. Itu ia buiwa kan orang tu termedang antara nuatan ni siapa ni jawab. Dahoh waru gini dahoh itu dahoh gerberang suri. Itu mirip jua herger yang terang. Kara ma yiru tiyo kere dahoni no yiru wetin may dadang nenno ni dahoni tuwaru boka na ito na ya dahoni tuwaru puli nyin puno ti loku yoko
0: a win radio win riham yo a what away
2: eh
0: lingkong weka kobo win radio gina gina win win riham yiru ti kere kado riha peti akonyo meda nyim
2: eh don gina
0: Ini dah kami rapima.
2: Eh, ni rapima. Mier ke pima ke kilo kau. Muka kami ini cio ke. Nampak. Kun we karmi. Karmi ini baru nyual ke de. Baru baru kita kuno tiru. So kain yang ni perlu amel. Eto kaji ne sim Da hono akwa ya kwane no pore mere chi yira be re nyang be ni da hono pore

Ray ta wunyu radio pako ba los pe ye genu ni jelo miel joke no miel retin reteni no dao radio tiedo ko kene monono radio pa FM ching chabi duju wano tima monono na kachawa bir medi wo da kia paru ya biru karkom chawa paru ya riho aha neno meno karkom chawa bichel medi wo meno chwa paru ya riho mono chawa bichel medi wo wunyu radio pion ru ko tini no kene Manuti ni ndwa paru ya chel bima beach moharu bra Yesu Kristo 2026 nyo karo kene pudi tie kwa nge tie di kong karo kene pudi tie kwa nge tie ni kado wa don kwa kena meda nge nota deka bongwen na riyo bora ngwen nota bora ngwen ngwen unyo ya tela ti nota riyo nota bongwen nota chela chel nota biro nge kong